0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag. Torsdag går det officiella startskuddet för sommaren på Kongsenteret. Då startar vi Kongsvingerdagene med långöppet till klockan 22. Butikerna bonger som vanligt har goda tillbud hela kvällen. Det blir möt och hils med Mumitrollet klockan 17:20. Blomsterkransbindning för barn från klockan 17 till 19. Och inte minst det traditionella motshowet klockan 20. Kongsenteret är den perfekta platsen att starta sommaren på. Och vi har allt till sommaren. Besök oss därför under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Opplev Kynna og samarbeidspartnere inviterer til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, I møte med ekstremvær, I møte med livet.